0: bago nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Tungod kay mahal ko siya. Kudob sa akong mahimo, sabton na ako siya. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, DGRC, maukineng nahita po.
1: Kuday, di ba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron? Graduating ko, maungsap na lang ko.
2: Ang tanang pagsabot ako na gihatag ni Badon. Nakay ba ako yun? Unsa ko ikaw kamahal din pa? Maung ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala.
3: Ay ang buwan sa sunod buwan manganak ka naman di ay og next month sad human sa imong pagpanganak mao na ang graduation ni Don.
2: Mao lagi doble niya nga akong kalipay ana.
3: Abi nimo malipayon kay ko alang nimo Eva.
2: Salamat Sheila.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang nga ni kayong away, nagbulag dayon. Excited!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Pakurati ra gud ang imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.

0: sa XFM.
1: Oy, Madi, kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sur XFM.
1: Oi pare, naunsang ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Ya, masuko pa yung kagmumaliban. Exciting?

0: Mga katropa, itong oras, 7 minutos, nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Pelita. Express Pelita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning! Adlaw nga Webes, mga katropa, Pizza 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. May pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, o syempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang itong pagpanibya karang mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban gihapon ta, mga katropa, hangtod alas 7 ng sayong kabuntagon. Sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal, hangtod na mga katropas gawas sa nasod. Siyempre, live ta karon mga katropa, nga inyong malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City. Ingan man, mga katropa, ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre, mga katropa, sa tuwang YouTube channel, inyo ta, mga katropa, ang malantaw pinagina sa XFM Agusan. Good morning, usab, sa tuwang mga hookup stations nga mikonektar na, mga katropa, karong orasa. May buntag diya sa Metro FM San Francisco. Ingan man, mga katropa, sa Metro FM Trento. Ato programa gipaluyohan sa Yes to Health Incorporated sa manalan sa produkto ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa, sigurado ang dili gid na maapektuhan ng imong mga mata, mga katropa. No, labi pa mga katropa o nagkatiguang na. Nagkaidara na mga katropa, di na malikayan. Ngamurag naanay gabon nga nibabag sa imuhang pananaw, mga katropa. Usahay mga katropa, maglipong-lipong na tatungod na sa gibati na tos mata, mga katropa. Muna gingon mga katropa, pa-check up sa doktor kung ugaling unsa man gani o kung ugaling di mabdus. Usahay mga katropa, malipong kay tungod kay gasabak na di ay mga katropa. Usahay magsuka na gani. Nya makaingon tang mabdus man siguro. O nya di ay problema ras mata, mga katropa, nga nakasinati og paglipong-lipong. Pa-check up sa doktor, mga katropa, kung unsa man gani problema sa mata, mga katropa, proven and tested, mga katropa, ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Moni ang produkto nga gigama sa Yes to Health, mga katropa, para ragyod sa ato ang mga mata. Available na sa inyong mga sukig, parmasyag, butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, di ta maglangay, niya na mga detalye sa ato ang mga balita.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: DNR Penro Agusan del Sur nagsaulog sa ilang ika-39 nga anibersaryo og Environment Month. Kampanya batok plastic pollution gihingusgan. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Gisaulog sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment Natural Resource Office, Agusan del Sur ang ika-39 nga DNR founding anniversary. Dungan sa pagsaulog sa Philippine Environment Month 2026, ang maong selebrasyon gipangulohan ni Forester Jerome H. Alvia, ang kasamtangang OIC PNR officer nga nagdala sa haom kayo nga tema karong tuiga ko na ending global plastic pollution, a cleaner environment, a healthier future. Kini nga selebrasyon nagtumong sa pagpalig-on sa kaybalo og partisipasyon sa publiko batok sa plastic pollution nga giila karon isip usa sa mga nagunang hulga sa kalibutan og sa kinaiyahan, pinaagi sa nagkadaiyang mga kalihokan sa ahensya. Gipasiugda sa DNR ang importansya sa responsabling paggamit sa saktong pagdumala sa mga basura nga plastic, subay sa mensahe nga Together for a Greener Future. Mapasandigon nga giawhag sa DNR ang tanang sektor sa komunidad sa Agusan del Sur nga magtinabangay sa pagkunhod sa paghimo og basura, pagpanalipod sa mga natural nga kahinguhaan o natural resources, og pagpalambo sa mga malungtarong pamaagi kon sustainable practices sa pag-atiman sa palibot. Ang maong selebrasyon nagsilbi silbing usa kadakong pahinumdom nga ang matag lungsuranon adunay importante nga papel sa pagwagtang sa pollution. Tungod niini, nanawagan ang maong ahensya sa usa ka hiniusang paglihok o pagtinabangay aron hingpit nga matapos ang problema sa plastic o dungan nga matukod ang mas limpyo, mas luwas o mas green nga komunidad alang sa umaabot nga henerasyon.
3: Ato ang tema sa ato ang anibersaryo, sir, is ang pagkakaisa para sa kalikasan tungo sa maunlad na Pilipinas, no? Lakip na ani ang ato ang in celebration pod sa whole June, no, sa tuang Philippine Environment Month, no, nga adunay tema pod nga ending global plastic pollution and a cleaner environment and healthier future. Ubos niining activity adunay mga programa sugod pa atong June 1, no, hantod na kini sa June 30. Dili lang ni sa atong opisina sa Pinro kundi li sa atong mga kaubanan pod sa mga sinro nga adunay upat ka mga sinros nga under the risa to ang Pinro Agusan Sur.
2: Ang tipik sa pamayag ni Forester Jerome H. Albia.
4: Mga katropa, aron maangkon ang healthy o hayag nga pamanit, gamit na sa Clearskin Herbal Soap.
2: Alang sa Degasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gidala sa lokal nga panggamhanan sa Loreto, Agusan del Sur, ang gikinhanglang tabang o pag-atiman nga tuna sa mga indigenous people kon IPs o mga lumulupyo sa hilit nga dapit, pinagi na sa malampusong pagpahigayon sa alagang Alvin Caravan dito na Sitio Libos Ungan. Kuyo sa mga programa nga magpadangat sa tanan nga mga nagunang serbisyo direkta nga atos katawhan lakip sa mga libreng serbisyo nga napahimuslan sa mga residente mao ang libreng medical check-up o mga tambal, PhilHealth og birth registration, libreng tupi, manicure o pedicure, pagkapodapod og bugas ingon man sa health and sanitary kits. Dungan sa mong caravan, gipahigayon usab ang usa ka turnover ceremony alang sa pag-abli sa bagong dalan nga nagkonektar sa Sitio Libusungan panulong na sa Sitio Hilad. Kini nga proyekto mo ay katumanan sa saad ni Mayor Alvin Otasa nga hatagan og hamugaway nga agianan ang mga hilit nga dapit sa lungsod. May tambong usab sa mga aktibidad sila Chief of Staff Lorifi Magadan Otaza, IPMR Representative Romeo Magadan Sr. o ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan aron ipakita ang ilang hugot nga suportas programa. Dako ang pasalamat o kalipay sa mga tribal leaders tungod sa maong inisyatibo. O sumala nila isip mga kabos nga walay igong kapasidad sa pagpalit o pagbiyahe alang sa maong mga serbisyo o sa kadako nga tabang nga kinigidala o gihatag kanila nga libre sa panggamhanan sa Loreto.
0: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa, kamatayon sa palaro MVP nga si Rene Baterbonia, gidudahan nga dunay foul play. Detalyes report. Atan ni Siren mga katropa.
0: XFM report.
5: Dako ang pagtuo sa usa ka opisyal sa barangay nga adunay nahitabong foul play sa kalit nga kamatayon sa sikat nga basketbolista nga si Rene Baterbonia, 19 anyos og residente sa lungsod sa Talakugon. Kini ang gipahayag ni Kagawad Jeremias Moralde, ang committee chairman sa peace and order sa barangay Hubang San Francisco, Agusan del Sur. Matod pa ni Moralde, dili siya kumbinsido sa gipagawas nga official report sa kapulisan nga nagkanayong yano lang nga nalumos ang biktima. Gipasabot ni Kagawad Moralde nga swito siya sa abilidad ni Baterbonia gawas nga nagdako kini sa Talakugon diin nahimutang ang dakong suba sa Agusan del Sur. Anad usab kini sa langoy og nakasinati og grabing pisikal nga mga training isip usa ka atleta. Gihatagan usab og gibug-aton sa opisyal nga ang training sama sa mga dula sa basketball dili angay ipahigayon sa dagat kundili sa matag lugar tungod kay lahi ang pwersa sa dagat nga adunay mga balod nga delikado og mamahimong hinungdan sa aksidente sa mga atleta. Kahirumduman nga migawas ang balita ni atong Hunyo 8, 2026 kalabot sa kamatayon ni Bater Bunya ang biktima nga nailang usa ka dekalidad nga magbudula human na kini na himong 2025 MVP sa palarong pambansa dito sa Ilocos Norte og sa kasamtangan sakop sa prestihiyosong Team Davra Eagles Ateneo di Davao. Tungod niini nanawagan ang opisyal sa kapulisan nga seryosohon og palahuman ang imbestigasyon na aron matubag ang mga pagduda og mahatagan og justisya ang kamatayon sa batan-ong atleta.
6: Dili gid katingala sir kung walay pa pinaagi na siya. Kay katumatahan na sitong langoy. Kay naibalog yung kukwato. Kalita tumata niya sa iya pong kuha nagdako kita sa tubig. Hindi kita yung ignorante na ng tubig kita. Iya di po ito pala yun, sir. Botan ito nga bata. Siguro, huwag matas maghitabo. Ang investigator ng game mo kuha na na. Pero positive it, sir, na lagi na hitabo nga dili mayo.
5: Mga katropa, aron dili masudlan ng atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, magsanton na plus gold ug santon vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, DNR Penragusan del Sur, midunar og 50 kalingkuranan og financial assistance sa tunghaan sa Ladgada na alang sa Brigada Eskwela 2026. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Agig pagpakita sa ilang lig-on nga suporta sa edukasyon ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon Penro Agusan del Sur ubo sa pagpanguna ni Forester Jerome Etzalbia aktibong miapil sa Brigada Eskwela 2026 pinaagi sa pag-turnover og 50 ka mga school chairs ngadto sa Ladgadan Elementary School ang maong lingkuranan produkto sa kolaborasyon tali sa DENR o sa lokal nga panggamhanan sa San Francisco Agusan del Sur. Ang mga materyales nga gigamit gikan sa mga nakumpiskang kahoy nga legal nga gitugyan sa DNR samtang ang LGU San Francisco mao ang nagpundo alang sa paghimo nini aron mapuslan sa mga kabataan. Atol sa programa nagdala pa og dugang maayong balita si Forester Alvia humani ini di pahibalo ang pagdonar sa DNR og mga materyales sa construction sama sa mga flash door o kahoy alang sa pagpaayo o pagkompleto sa kantin sa tunghaan. Gawas niini personal usab nga mihatag si Forester Alvia o 10,000 pesos gikan sa iyang kaugalingong bulsa aron makatabang sa pagbayad sa libor, pagtukod sa maong pasilidad, aron saksihan o suportahan ang maong kalihukan. Mitambong usab sila Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, School Division Superintendent Jose Carmen, Forester Ruel E. Rosales, Senro Bunawan, lakip ang mga representante gikan sa Bureau of Fire Protection, mga opisyal sa eskwelahan, mga magtutudlo og mga ginikanan. Ang Brigada Eskwela nagpadayon isip usa ka bililhong plataporma sa pagpalig-on sa panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan og komunidad. Pinaagi niini gipamatud-an sa DENR Penro Agusan del Sur ang ilang unay nga serbisyo publiko paghatag bili sa kalidad nga edukasyon alang sa mga estudyanteng Pilipino.
7: Natay mga eskwelahan nga natabangan no. Diri sa lungsod sa atoang San Francisco sir, ang Ladgagan Elementary School naghatag og mga inkuranan ta through the local government unit of San Francisco headed by our Mayor Grace Paredes Bravo. So naghatag ta didto og inkuranan, then natay commitment kay nay gitukod nga eskwelahan dito dapat. So na yung mga commitment na to sa tuwang ahinsya sa DNR. Naghatag po tag-cash assistance sir sa eskwelahan na amount 10,000. So nakita mong na ko sir nga medyo lisod na eskwelahan. So kinasing-kasing to na kong gihatang amount nga 10,000 pangdugang para sa ilahang libor.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Forester Jerome H. Alvia. Mga katropa, kung aduna kay sakit sa kalawasan, sama sakit sa ulo, sakit sa ngipon,
4: og mga pamaol gamit na sa SISDAPIN. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, hingpit nang mibalik sa normal nga operasyon ang tibuok dakbayan sa Bayugan human na mapamatud-i nga walay nabiling dakong kadaot sa mga infrastruktura og mga business establishment human sa nitabong linog. Kinibasi na usab sa gihimong assessment og inspeksyon sa City Engineering Office kauban ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon Ardana Team. Sa migawas ka resulta sa pagsusi sa mga otoridad na pamatud-an nga nagpabiling ligon, luwas og angay pa nga gamiton ang mga nagkalainlaing pasilidad og establishmento sa syudad. Tungod niini formal na nga gitugutan sa lokal nga kagamhanan ang pag-abli og pagbalik sa normal nga operasyon sa tanang opisinas, gobyerno og pribadong sektor, mga lokal nga negosyo og balay patigayon og uban pang mga establishmento sa dakbayan. Bisan pa man og luwas ang kahimtang, nagpahinumdom gihapon ang lokal nga panggamhanan nga tunas publiko nga magpadayon sa pag-amping o kanunay nga musunod sa mga advisories o pahimangno nga ipagawas sa mga otoridad alang sa kaluwasan sa tanan.
8: Dayon nga itong mga engineers sa munisipyo, gikatag dayon, giuna itong mga government establishments, tapos mga simbahan, katapos mga schools, gilibot na nila. Nang nahapnan din sila, kaya ubay yun, unya, 19 beses lang buok. Ibutod na, sakon ng mga classroom, isa-isa na lang ng mga trucks. Ang pinakaunahin na human nila, kining sa Gaysano o kining sa Prince. Kalo isa Diyos, wa may nakita nga dagko ng mga damages nga makatawag o concern.
1: Sumuto mga katropa ng tipik sa pamahayag ni Darlito Sulit Jr.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, may abot sa 200 ka mga bagong benepisyaryo sa provincial government o Bagusan del Sur Conpiga sa scholarship program ang may partisipar sa gipahigayon nga orientasyon dito na sa sports complex covered court sa barangay Patinay Prosperidad, Bagusan del Sur. Ang maong mga eskolar naglangkob sa mga estudyante sa baccalaureate o postgraduate studies alang sa maabot ng school year 2026-2027. Gipangulahan ang maong kalihukan sa Education and Development Services Office sa pagpangunana ni Community Affairs Officer for Jeda Rose S. Simugan. Atol ka na sa orientasyon, gipatinaw sa mga batanon ang ilang mga angayan nga mga dawat or nga madawat nga benepisyo. Mga katungdanan o responsibilidad, isip iskolar sa probinsya o gikinahanglan nga academic requirements o grado aron mapadayon ang maong tabang. Sayang gipadangat nga mensahe ligon nga gipahinumduman ni Governor Santiago B. Cani Jr. Ang mga eskolar nga ang edukasyon mao ang labing gamhanan nga instrumento aron mabuntog ang kapobrehon og maablihan ang mas maayong oportunidad sa unahan. Tungod niini, iyang giawhag ang mga kabataan nga gamiton og sakto ang kahigayunan nga gihatag kanila sa panggamhanan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: 24 anyo sikop sa Baybast sa Surigao del Sur. Kapin 20 mil pesos nga shabu. Sakmit. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
9: Ana na karon sa prisuhan ng usa ka 24 anyos nga lalaki human kini masikop sa kapulisan sa hiniusang by-bust operation nga gipahigayon sa barangay Lasaka, Hinatuan, Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Joey C. Monato hipi sa Hinatuan Municipal Police Station inabagan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasikop nga sospitsado giila nga residente ra usab sa maong barangay. Atol sa bagrikisa, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka sa si sa gidulahang shabu nga motimbang sa gimraban ng 3 gramos nga dunay standard drug price nga 20,400 pesos. Bypass money nga gigamit sa operasyon og nagkadayang drug paraphernalia. Gi-inventory og gimarkahan ang mga nakumpiskang ebidensya dito sa dapit nga nahitabuan dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay og representante gikan sa media aron masiguro ang legal og saktong proseso sa balaod. Human mapahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, dali kining gidala sa Hinatuan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og tukma nga disposisyon. Gilauman nga magatubang ang dinakpan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: 35 anyos mga katropa o 35 kasakop sa Manubo Communities Butuan City gipailam sa Suyam Training. Ang detalyes report ng katropa ang Junji Ilabrias.
0: XFM Report.
5: Nagkahiusa ang kapin 35 ka mga miyembro sa Indigenous People kon IPs sa gikan sa mga komunidad sa Manubo Barangay Pianing og Antikala Butuan City alang sa tulo ka adlaw nga Suyam Skills Development Training nga opisyal na nga gisugdan niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo 2026 didto sa Tribal Hall sa Barangay Antikala. Ang maong workshop nagapunting sa tradisyonal nga suyam o ang lumad nga nagaburda sa tribong Manubo. Sa dili pa formal nga gisugdan ang mga workshop o sa katradisyonal ang ritual ang gipahigayon sa mga tribal elder. Ang maong ritual gihimo aron mga yuog permiso, giya o panalangin gikan sa ilang mga katigulangan o ancestral spirits aron magmalampuson o hapsay ang dagan sa tibuok training. Gipanguluhan ang pagbansi-bansay sa mga ilang resource person nga sila si Bai Imelos sa Espanya na ila nga Bai Suyam o ingumanosab si Bai Nineth Sagay na ila nga Bai Silang. Gitudlo sa duha ka mga leader sa tribo ang mga komplikado o tradisyonal nga suyam weaving techniques usa kabalaan o mahinungdanon nga kultural nga mabuhat nga nagpresentar sa kabilin kaalam sa arte o tinuod nga ilhanan sa katawhang Manubo. Gawas sa pagbalik sa kadasig sa maong tradisyon. Dako usab ang tumong sa maong pagbansay nga mapreserba ang lumad nga nahibalo alang sa sunod nga henerasyon. Gilauman usab nga pinaagi niini mas mapalambo pa ang pagpakabana sa kultura o pagkamugna o malungtaron nga panginabuhian livelihood alang sa mga pamilyang Manubo pinaagi sa pagbaligya sa mga tradisyonal nga produkto sa pagborda. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag premium D3 ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Librias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, kapin 1,800 ka estudyante sa Bacuag, Surigao del Norte na kadawat og libreng school supplies gikan kana sa LGU o NEMCO. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM Report.
10: Gisugdan na sa lokal nga panggamhanan sa Bacuag, Surigao del Norte ubos sa pagpangulo ni Mayor T.C. Jane Nakao ang pagapod-apod og libreng school supplies ngadto sa nagkalain-laing tunghaan sa lungsod alang sa mga estudyante gikan sa kinder hangtod grade 6. Kini nga inisyatibo nagtumong sa pagsiguro nga andam og kompleto sa kagamitan ang mga kabataan sa pagsugod sa ilang klase gipasalig sa LGU nga walay pilion ang maong tabang basta lehitimong enrolled nga estudyante sa lungsod. Ang pundo nga gigamit sa pagpalit sa mga school supplies gikan sa natigom nga savings sa LGU ni atong tuig 2025 kini nahimong posible pinagi sa pagpugong og pagnino sa mga dili importante nga official travels sa mga empleyado sa maong lokal nga kagamhanan. Gipaniguro usab sa paggamhanan nga di kalidad ang matag gamit nga gihatag sama sa notebooks og papel, crayons, bulpen og lapis. Bisan pa man nga 1,500 kabuok lamang ang orihinal nga gigahin nga budget sa lokal nga kagamhanan, miabot sa kapin 1,800 ka mga elementary pupils ang malampusong natinguha nga matagaan. Kinitungod sa dako og dugang at tabang nga gihatag sa NEMCO Criminology Department nga miabag sa paghatag og dugang nga mga school supplies aron masiguro nga makadawat ang tanang target nga benepisyaryo. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 300,000 pesos kapin nga kantidad sa shabu na sakmit kana sa operasyon sa Mawa, Davao de Oro. Suspect Tingka Gulls prisuhan. Italia's report ng katropang Lars Sanyol.
0: XFM report.
11: Tingkagol karon sa prisuhan o sa ka-drug personality sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Humangin na resto sa gikasang drug by bus operation. Pinagi sa mga sakop sa anti-narcotics sa Davao de Oro Provincial Office, PDR Regional Office 11, inubanan sa puwersa sa Mawab Municipal Police Station sa Kilometer 6, Purukwan, Barangay Salvation, Mawab, Davao de Oro. Alas 3.27 ang takla sa buntag, Hunyo 9, 2026. Sumala sa report, ga-resto ang suspitsado nga si alias Makmak, 32 anyos. Humangin na palitan sa pusher by og usa ka pakete sa gidurahang Cebu nga nagatinad og 7,000 pesos na kumpiskado sa awtoridad. Gikan sa iyang posisyon ang mark money, motorsiklo nga gigamit sa transaksyon og laing 5 ka pakete sa illegal nga droga. Kung di mitimbang og ginatibuk ang 52 gramos nga Cebu ana sakmit sa maong operasyon nga nagatinad og 364,000 pesos. Gikustudyan ngadto sa mga kamot sa awtoridad ang mga ebidensya lakip na ang suspek kansa nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung comprehensive dangerous drugs act of 2002. Wala piling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Grupo sa NPA na Encuentros Militar sa Busdi. Malaybalay City. Duha ka high-powered firearms na recover. Detalyes report ni Katropang Rustom Villafranca.
0: XFM report.
12: Na-recover sa tropa sa 1st Special Forces Hunter Killer Battalion, Philippine Army, ang duha katagas nga kalibre sa armas human sa duha kasunod-sunod nga engkwentro tali sa grupo sa New People's Army kun NPA. Niato nakalabay nga adlaw dito sa may sitio Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Gibraban ang mukabat sa napulo ka mga armadong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee ang naka-engkwentro sa kasundaluhan. Diin nilungtad og napulo kami no to ang unang panagsangka, hinungdan nga ni Sibog ang mga kaaway og ni Ikyas paingon sa sidlakang direksyon. Sa pagsusi sa lugar sa engkwentro, nakitaan ang mga timailhan sa mga lama sa dugo sa lugar og nakuha ang daghang mga personal nga butang, kauban ang uban pang mga war materials. Sa sunod-sunod nga pagpahigayon og combat operations, ang Special Forces Team na engkwentro na usab ang walhon sa nasigutang lugar. Ang mga NPA nga nalambigit gituuhan nga ubo sa kontrol ni Kakoy, ang commanding officer gikan sa HQF NEO NCMRC. Di nilungtad og 20 minutos ang panagsangka nga miresulta sa pagka-recover sa duha ka mga M16A1 rifles. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, lami ang kape, pero dapat ang imong kape, kape nga healthy. Mag Santon Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pigas bahin mga katropa sa kiyanan nga nakahit and run sa Osaka Jail Officer, nabilin ang plate number. Nanukad sa XFM Bukidnon, dunay detalyes report si katropang Michael Recabo.
0: XFM report.
13: Gipanawagan karon sa kapulisan ng siyudad sa Malaybalay ang tag-iya o kinsa man ang nakaila sa plaka sa sakyanan nga nahibilin sa dalan human sa netabong hit and run pasado alas 11:30 sa gabi, Hunyo 9, 2026 sa Purukwan, Barangay Patpat, Malaybalay City. Sa nakuhang report sa XFM News Team, ang biktima usa ka lalaki nga jail officer sa BGMP Malaybalay og nakaangkon kini og mga dili tiaw nga mga samad sa kalawasan tungod sa kusog nga impact og karon anana sa balay tambalanan alang sa medikasyon. Samtang i-verify pa sa kapulisan ngadto sa buhatan sa Land Transportation Office ang nahibiling plaka aron mailan kon si kinsa ang nanag-iya sa maong sakyanan o aron matubangon niini ang tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, merchandiser o 8 anyos nga bata, labing bagong patay sa Jensen tungod kana sa magnitude 7.8 nga linog. Nanukad sa XFM Jensen. Dunay detalyes report sa katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
14: Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO Jensen nga nadugangan og duwa ang death toll sa dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtay-og sa yuta. Subay sa Philippine Coast Guard, nakit-an ang